E kore rātou e koro heketea. Pēnei a tātou wa mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore I ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake I te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou.

Kukraiti ihu, te tama I tukua. Kukraiti ihu, te tama kotahi au I hoa ngā mano. Nāne I tuku iho mai hei tahi atu o mātau harakatua. O nā toto rā wēnā, ke rite ai mātau, I te kukupa te mānō nei te hukarere. Nā reira, anei rā te waiata, o tama I tukua. Brother Choi.